білої мого нянька, тям нянької нічки. Вона кзикає молодого, кращого вічички. Породіла і вповела в колеску.

0: Бідного отця дитя Олексика мала. Олена господаря свого шанувала, зато орла молодого Довбуша назвала. Пасе Довбуші молодянки, вівцівки дроваті, а то зачело гриміти, став дощ накрапати. Та як зачев світ їй елей з неба громом бити, не хопився чорт на скалу, зачевся сміяти. Хочу бути я найкращим, ворог найсильніший, з легіннями між легіні та й найвідважніший. Щоб меси не говела і ні куля, ні зброя, дозволь мені, апостоле, коли ти бояв.
1: Кінок має вогуй, ваданга. Wai wui da ma kana wai wam ten ma ya ba. Ara I be cha ko a ne tit lem ngal kon ta ta wat ka ti na ga ni sit. Na ngai he la ni ka kan ngai na. Wa ma ya li nan ngai da ka ta ka ka ma la yi ya ni ka a ka. Ni u ta wa na ma ka nga ta ma ya ya ka ni ka ka. Kon cha wa. Wa le wa ta wa le